0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma.
5: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Bo, qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: ora 6. Birds flying
1: high. Kam gjë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Klab FM, baje truri në punë.

0: 6:32 minuta.
1: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë t'ja tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
2: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
1: Klab FM, Kabera.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.

bëj i gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap e ditën, kap e radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

0: gjë lëviz në vendin tonë.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco Band e Scotch është një nga ato këngë që e përkufizojnë Italo Discon. Synthet shndritshme, ritëm që s'ndalet dhe një energji totalisht klubesh të viteve 80. Kënga nuk është thjesht për një band disco, por për idenë një grupi misterioz që jeton vetëm për natën, drita dhe vallëzimin, si një legjendë urbane e pistës së kërcimit. Disco Band u bë hit i madh në Europë sepse ishte e thjeshtë, ngjitse dhe perfekte për radio dhe klube njëkohësisht. Një nga ato këngë që sapo nis të detyron të lëvizësh pa u menduar.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Sot është pushim. Figa cilë, oma. Dhe, disa radion.

0: ideja. Edhe këtë verë, prap po vi tek ty. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Daddy Cool e Bonnie M pothuajse dështoi në fillim. Kënga nuk po merrte shumë vëmendje derisa grupi e performoi live në televizionin gjerman në vitin 1979. Pas asaj performance shpërtheu menjëherë në të gjithë Europën. Zëri thell maskullor She's Crazy Like a Fool nuk ishte i antarit kryesor Bobby Farrell, por kryesisht i producentit Frank Farian, që këndonte në studio. Bobby ishte më shumë fytyra karizmatike dhe kërcimtari i grupit në skenë. She's crazy like

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 7:32 minuta.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mën ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rënd, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: kënaqe, aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
7: Sot është pushim. Figat zilo, ma. Dhe, ndizë radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fresh e Cool and the Gang është një nga këngët që e ktheu grupin nga funku klasik në super yje të popit të viteve 80. Ritmi energjik dhe synthet moderne e bën hitin më të madh të vitit 1984. Në videoklip shfaqet një vajzë me emrin Fresh që hyn në një dyqan makinash dhe çmen të gjithë meshkujt aty. Një klip tipik plot humor dhe stil glam të viteve 80. Kënga u përdor më vonë në shumë reklama, filma dhe stadiume sportive, sepse refreni është super ngjitës.

0: vërtet. Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, djen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte zërim me jehon.

preț super golin, lor estolin. Capicelsan, në Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohash të smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.

0: Surpriza shfaqe aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Funky Town e Lips INC u bën një nga këngët më ikonike disco të viteve 80. Edhe pse grupi pati vetëm këtë super hit, kënga lindi sepse këngëtarja Cynthia Johnson ishte lodhur nga jeta e ftohtë në Minneapolis dhe ndronte të shkonte në një qytet më cool e plot jetnate, pra në Funky Town. Tingulli futuristik me sintetizatori ishte aq modern për kohën sa shumë njerëz mendonin se kënga vinte nga e ardhmja. Edhe sot refreni Won't You Take Me to Funky Town mbetet një nga më të njohurit në historinë e dance music.

0: këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim.

0: 8:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kap Radio.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Scooter 959 lekë. Makin loader 599 lekë. Makin për fëmijë 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Billie Jean e Michael Jackson ndryshoi historinë e popit në vitin 1983. Kënga u frymzua nga letra reale që Michael merrte nga një fanse obsesive që pretendonte se ai ishte babai i fëmijës së saj. Momenti më legjendar erdhi gjatë performancës në specialin televiziv Motown 25, ku Michael bëri për herë të parë publikisht moonwalk-un. Publiku mbeti pa fjalë dhe të nesërmen të gjithë flisnin vetëm për atë lëvizje. Producenti Quincy Jones fillimisht donte ta shkurtonte këngën dhe nuk i pëlqente titulli Billie Jean, por Michael Jackson insistoi ta mbante ashtu dhe kishte të drejtë.

Ora 9. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.

0: super argëti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni!
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
3: kam qenë tani me këtë, se duhet të motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as më. Old laser.
2: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për herë të ska të kuptim.
5: Yes, yes.
2: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
8: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
9: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Comedy Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack quack. Meow.
2: Dikush tha se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
3: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
4: Pse frakun edhe jo pendët?
5: Sigur po i përdorin shumë ata.
6: Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykojë
2: si për ditë. Kujt si ditës? Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
7: Mos u shqetëso. As vetë domatja nuk e di se çfarë do.
3: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
8: Ky është Tri Klub dhe po, është fikse kështu çdo javë.
9: Kape Radio.
10: Kape bre.
11: Mer kape.
12: Tri Klub çdo të shtunë nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
13: Ju duam boku.
14: Ah, boku.
13: Ah, mama tash. Ah.
15: Mirë
16: Mirë mëngjes.
14: Këtyre moderatorëve.
16: Moderatorëve.
17: Ti di që me këtë gjithë do merrem gjithë ditën sot, ëh? Do mund pak të ndrohur që jemi transmetim.
14: Okej, shpresoj
17: të bëj. Do të bëhet do të thonë orën 4 të puna tjetër, moderatorëve, kora do të lutem flit mirë, çfarë po bën?
14: Unë jam moderator.
17: Moderator.
18: Rado ti te puna tjetër punon vetë shtunën?
17: Po. Ja, ju miq nuk e nuk ju miq nuk e dalluat mirë nga zëri, po fytyra
14: hondit. Po pra ishte aq.
17: Ishte mik.
14: Shikoj, në fakt kam përsëri vetë jo të njëjtën çehre, po njësoj jam çuditur dhe unë. Edhe sa me director dhe miq jo të min. Jemi Andi që kemi kalu gjithë muaj. Aha. Gjithë të shtunë me kolladot. Edhe si pasi
18: për njëri tjetër.
17: Pse më ju menduat që unë vit shtunë vetëm për jore? Po jo,
18: ja, më qatë. Okej.
14: Bëtë zemje me lasa dhe një shpika.
18: Ta që të sodo, se fillim ishim shumë, ndjeshim faj fillim. Oh, bo,
17: koradon shkret. Gjatë javës,
18: me si e sodon koradon.
17: Gjatë javës punoj 12 me 8. Flas javën në fiskale. Dhe të shtunë në punoj nga orë 9 dhe në darkës.
14: Që është fundjava si jo fiskale.
17: Jo fiskale, po.
18: Okej.
17: Ja se bësha ka. Do më në punoj tek puna tjetër, po që është një...
14: Si
17: çfarë?
14: Të shtunë dhe djelë.
17: Kjo është pjesa e që po viktimizohem kot, do më thënë. Në fakt, është shumë shkurt, po në shumë pak, do më thënë, dikur edhe 2 orë, por që është shumë e këshme, se punoj me fëmijët, me student, do më thënë, nga 12 deri në 18 vjeç, dhe me të vërtet, a bëjnë të shtunën shumë të lehtë, po dhe totalisht sesionet janë shumë të këshme.
14: Kanë bocën. A mirë në i lekë.
17: Flasim, unë këtu vi për hobi.
18: A do, ke nevoje për ndim, për nëzënës flasim. Unë vim aty në dhe të jemi si...
14: Pa, 12-18. Pa.
18: Jemi shumë të këndë, me ti sa të dashur jemi sa të...
17: Jam totalisht dakord. Thonë pak moderator.
14: Moderator?
17: Po, direkt. E nisim,
14: e nisim.
17: Si
14: të mpirë që jemi nga kjo prenta.
17: Unë e kam nisur ditën sot duke dëgjuar Linkin Park, po këngët e reja.
18: Ah, po e vonë të shë.
14: Me të shë ndodhën, kora.
17: Po të falni.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank. Cilësia vjen e para.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: E kush nuk ka nevojë për një heroin, në fakt the heroin.
1: Mendoj, jo, unë mendoj që Bonnie Tyler nuk ishte fare nevojë për një hero, ishte kam nevojë për një hero. Deri këtu është në rregull, pastaj e du të shpejtë, e du tani, e du të jetë gjatë, e du të jetë me punë të mirë në financë, ja shpikt.
2: Tash ide. Ama se ishin gjëra bazike fare kërkesat e Bonnie Tyler.
1: Fare, nuk e di. Jam po. Shiko, në anglisht është shpreha beggars cannot be choosers. Që i bie?
0: Ja, ata kërkues
1: lypsqarët nuk mund të bëjnë
2: lypsqarë. Yes. Wow!
1: Lypse xhit. Lypset.
0: Mos na dëgjoni çfarë themi në mëngjes, nuk kemi zgjuar akoma apo jo.
2: Dëgjoni më.
3: A do vjerë? Okay.
1: Jo, do pleqve fjalën tuaj dëgjosh.
2: Zotrim vetëm moshës së tretë.
0: Okej.
1: Okay. Pleqje.
0: Të vëshuar.
1: Nuk ka më ngjan sikur tallemi kur i themi zotërin të moshës së tretë, të dorës së tretë.
2: Ne diskutojmë.
1: Po më keq tani të lutem.
2: Do vjen shumë për çeshur.
1: Nice.
0: Ah, okay.
2: Po, okay. Të dëgjosh.
0: Si vajti java një herë, Greta, si vajti java, më çfarë bëre nga java. Ishe si shkove?
2: Ja, sa
0: takove
2: ishte...
0: më sta dhe i kafe gjatë javës.
2: Po takuam, u takuam një ditë këtu.
1: Po që folëm për planet vizionare dhe afatgjate të tri klubit.
2: Jo, nuk ishte ajo ditë.
0: Jo, jo, ishte një ditë tjetër.
2: Një ditë tjetër, u takuam të mërkurën, po.
0: Rastësisht u te
2: Kurkora do ishte në Durrës, se ishte pushim. Dhe festojmë në Bajromin.
0: Aha, okay.
2: Ishim radio gjithë. Okay, okay, okay. Një drekë të zakonshme.
0: Pse turp të vi?
1: Që jeni në punë për Bajrom. Shkon.
0: Ah, pse
2: e ishim punë edhe mëngjes dhe në drekë.
0: E kishe pushim ti atë ditë, a?
1: Kush un?
0: Ha?
1: Un po.
0: Okej.
1: Falje.
0: Jo, s'kisha takuar as ministrin e njerëj që të kishte pushim për ditën e Bajramit.
2: Un takova disa rastësisht.
0: Vërtet?
2: Po.
0: Me fat shumë. Buja un sot pas kaq ditësh arrita më në fund të takoj njërin që.
2: Se ti nuk del.
1: Ju keni vendosur që të punoni në media, miqër, edhe ti takoni në radio dëgjuesit aty ku janë.
2: Ndoshta është kjo. Po që ka qenë një javë shumë e lezetshme, ndo. Përveç saj vapës që më dukë si kur u rritën temperaturat me një herë.
1: U rritën me një
0: herë. Êshtë të
1: kalimi ishte shumë...
2: Ishte pak...
0: Në ka ardhur, mua duke si kur në shkoj gjaku me një shpecit frikshme në tru, edhe të gjithë jemi këshu, maro,
2: po njësën këto ankesa. Njërëzit
1: mërë për shumbull po më zien koka, e kishin like sincerisht po më zien koka.
0: Po, për të
2: shumë tani këtë që the... Kam ecur shumë gjatë, kam pas shumë punë këtë javë dhe kjo vetëm temperatura më ka.
1: Po na tregon, na tregon kjo.
2: Asgjë interesante. Po kërkoj ca para.
0: Nga
2: sponsor. Ju si keni kaluar?
0: Është ashtu.
2: Ju si keni kaluar?
1: Ne s'kërkojmë para. Unë s'kërkoj para.
0: S'kërkoj para?
1: Yeah. Jo, për moment.
0: Jo, unë nëse kërkoj, unë e kam të justifikuar. Se themë, shiko, më duhet se duhet bëj një shfaqe dhe jam gjithkohë
2: në kështi. Po dhe unë një shfaqe të bëj.
0: 365 ditë të vitit, unë kërkoj para për të bërë shfaqe, ose për të bërë një film, ose për të bërë, dhe jam gjithkohë në këtë lojë kërkimi. Nuk daloj në asimo, se kam pushim. As për Bajram, as për Krishtlindje, as për po, as
2: se kem pas ditën edhe. Në fakt
0: as për Sultan Nevruz, as çfarë mbeti ti? As për
2: Për ditën e vajzave në inxhinierisë,
1: po, as për bekuar, festivalin e ngjyrave në
0: as për festivalin e të rinjve që ishte bërë tani, që ishte futur tani.
1: Art festi.
0: Jo, ishte jo i të rinjve, i pranverës, ç'ishte
2: festivali i pranverës.
0: Po, po ishte për të rinj, pra, për
2: muzikën. Ta shkrimin pak
0: as për atë ditë. Jo, far. Ja, sigurisht kërkim.
1: As për 17 korrikun.
0: Çfarë 17 korrikun? Ke lindur ti?
1: Jo, sikam do të jetë një gjë. Ka pasur një shoqë me
2: me këtë ditë lidhe.
1: Po, s'flas më, po që po.
2: Okej, u doja dia si ishte kjo për
0: datën që kishte të lindjes.
1: Jo, thjesht një ditë e bukur vere, nuk
2: ju
1: më shkruaj.
2: Ju pastë keni nevojë thjesht Kristi. Çfarë?
1: Ua, të kapi, hajde flasim pastaj.
0: Ka një gjë që Greta po mirë më fal, pse nuk kemi respektuar ne ty që të flasësh që thua?
2: Jo, what for?
0: Po pra, po se tha ti ju pastë keni nevojë që të ftisni.
2: Po pra, thash unë ju pyeta si ishte kjo javë dhe ndërkohë u futën te problemi parave dhe doja
0: të. Po jo, të tham gjërat që bëm gjatë javës, a më thënë çfarë bëre, kërkova para.
1: Ti je si puna e tyre, domethënë. E, si e ke nevojë për një gjë? Po kam nevojë për këtë. E, haj se bëm marr.
2: Na duhet ca para, miq.
1: Po pra,
0: duhen.
1: Haj se bëm marr.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stil.
4: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
6: Number 5.
8: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
8: It's a wonderful thing to fall in love with you.
6: Number 4.
7: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
8: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Kevin Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Më duket që pas mësiu dhe pastaj ka qenë nishani.
3: Po, pastaj nishani.
4: Më duket se po.
2: Po nishani ka qenë
3: meta,
2: po. Pse e harrojmë të?
3: Meta, po.
4: Ishte i fundit meta para se të vinte Bajrami.
2: Bajrami, po, po,
4: meta. Më duket se ka qenë i fundit. Mirë, po si ishte lirë me
2: meta.
4: Me okay. Pastaj që vjen kujdesi.
3: Monika.
4: Okay.
2: Ishim bërë meme me presidentin.
3: Ne kanë bërë meme me presidentin
2: ndërkombëtarisht tashmë.
3: Ah, okay, ashtu po.
2: Po ishte presidenti i Shqipërisë.
3: Aha. Cili?
4: Po pra ti se përmendëm të gjithë.
2: Po pra.
3: Bajrambeke.
2: Presidenti aktual.
4: Ah, Il Bajramio. Okay.
2: Po takoi papën dhe shkoi në haxh në të njëjtën ditë.
3: Ah, po.
4: Okay.
3: Po shiko, haxhi është pilgrimazh, do të shkosh në këmbë, do të bësh, ku diun, kaca.
2: Komentet janë shumë bukura. Pastaj shiti shtetin e tij Izraelit të nesërmen.
3: Ai është kryeminist mik. Mos e ngatro. Vej
4: gatron, gatron. Po nëse bashpunim, shiko, duhet ta hedhi dhe ky një firmë aty, të shitja.
3: Si quhet ai muri i tempullit të Solomonit, muri Lot, do
2: para.
3: Okej. Kur ka vajtur kryeministri atje ka thënë, "Bo, bo, sa lir do ta shes." Ka qenë kështu një shitje për të bërë. Prandaj ka qarë aty nuk është.
4: Kjo pas e që në arsye.
2: Prandaj shohet.
3: Se thash mos ma hodhën, ma hodhën, sepse fituan, ma morën Shqipërinë lirë. Mund ta kisha shitur më shtrenjt.
4: Po që. Ai vetëm çështje pazari, domethënë, jo se i vinte keq se
2: pa ja.
4: Po çështje, çështje shifrash, domethënë.
2: Ti fol si për vetë.
4: Lutem të lutem.
3: Nuk dua të futem në stereotipe, po. Po pazari janë këto punë, por ku ishte?
4: Gana financiare të lutëm Greta mund të na e zhvilloshet na si çfarë ndodhi, si ndodhi, pse ndodhi.
2: Cilën vjet? Kur rëshitëm?
4: Kur rëshitëm, po ta okay.
3: Kur rëshitëm?
2: Po pra, nuk
3: ne kemi një jetë që shitemi po.
4: Po,
2: kjo këngë është shumë e bukur.
3: Kjo Painted Black është fix. Hajde ta përshkruash.
2: Na ka një mesazh shumë i bukur.
3: Në orën 2.
2: Mirëmëngjes o të mirët e nënës. Ju uroj një fundjavë të mrekullueshme siç jeni vetë. Faleminderit për muzikën e bukur.
4: Oh, Greta. Mos sot mos fal.
2: Jo, sot nuk flas, madje sot do të komplimentoj më shumë se herët e tjera, sepse e di që po e bën në kushte të vështira.
3: Okej. Do flas ti çikun?
4: Po, patjetër.
3: Mirëmëngjes triklubista.
4: Okej.
3: Emoji. Dielli dashuria dhe energjia çdo të shtunë. Gjeni kush është?
2: Linda.
3: Si ju kam sot, uroj të jeni mirë dhe të kaloni një ditë të bukur dhe një fundjavë plot diell, dashuri, shëndet për ju dhe të gjithë radhët dëgjuesit.
2: Asaj.
3: Këtu moti sot është 4 stin në një ditë. Super pizza. Ju puth fort, fort, fort dhe ju dua boku, boku.
2: Boku. Do ishte shumë i përshtatshëm. Linda të puthim, përqafojmë gjithashtu. Ndërkohë 069 20 70 222 mund të na
3: na tregoni kush është presidenti juaj.
4: Ti preferuar.
2: Nuk je presidenti.
3: Ma thirrën president.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: shfaqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu.

0: E? Opa, më falë. Më falë, më falë, më falë.
1: Nuk dua
2: jo, në asë lë
0: mënyre. Jo, më falë.
1: Të ndërhy midis momentit tënd dhe muzikës.
2: Por që unë nuk bëj do diferencen.
1: Kush është kush, oh my god. Ku fillon njëri dhe ku mbaron tjetër.
0: Okej, faleminderit shumë. Tani doni sa, doni ne do ne 5000 lekë shoqëtan për komplimentin.
1: Po tani truto më burrën.
2: Ua, se bam deri para pak, po çaj. Un kërkoj gjithë vitin 365 doni ne 5000 lekë.
1: Ne, ne bëjmë unë bëjmë 5000 lekë.
0: Ah, ore, po shfaqja nuk bëhet me 5000 lekë, o Greta. Nuk më ngjej tani. Shfaqja do para, do do
2: sa do
0: pun.
2: Do një shifër.
0: Jo shifër, jo.
1: Sa shkon? Jo,
2: 7600 lekë bëj.
0: Ah, një shfaqje.
1: Një shfaqje mediokre, sa shkon?
0: Shiko. S'po flas, nuk po flas.
2: Ai nuk ka përvojë.
0: Jo, më di çfarë ka, ka një informacion të gabuar që hidhet, po e diskutoj.
1: Ua, kam idenë që shfaqje mediokre kërkojnë më shumë para.
0: Me zile, hajde, hajde.
1: Po se marrin para, i shfrytëzojnë për arsye të
2: dalë. A kërkojnë më shumë se duhet?
0: Jo. Atëre. Ka dhe raste të tilla që fryn, por ç'është e vërteta, për të bërë shfaqje duhen para. Është një shprehje në
2: në nuk kam para.
0: Ja,
2: pikëse kastrozizo.
1: Ai këngë me para.
0: Por është një shprehje që thuhet për ata që merren me teatr, që thuhet që ose dhe ata që janë pushtetarë, që thonë, mëse, teatri është i varfër, që të bësh teatr nuk duhen shumë para. Në fakt është një gabim shumë i madh se duhen para. Nuk, patjetër nuk duhen para të për një film, se filmi ka buxhete të frikshme.
2: Më thuaj mua.
0: Po të lutem, po Greta, sa duhen për një film, të lutem.
2: 7600 lekë.
0: Okej. Okay. A 600 lekë s'e mos harrosh. Edhe
1: i 200 çka ke
0: bërë. Por që të bëhen shfaqje, po të shkosh të shohësh një shfaqje nëpër nuk po themi në Europë, thjesht në Ballkan. Do çuditesh. Dhe thuan, a mund të bëhet kjo shfaqje pa para? Ose a mund të quhet ky një teatr i varfër? Teatri i varfër, domethënë keq kuptojnë shprehjen.
2: E përdorën me si justifikim.
0: Por shfaqjet që janë live, që janë sepse pjesë e teatrit është edhe cirku i diellit. E keni parë se çfarë bëhet te cirku i diellit?
2: Jo, ata nuk duken spektakël sigur.
0: Është një spektakël i vërtetë. Domethënë, dhe nëpër teatrot e europiane nuk bëhet si cirku i diellit, por sigurisht që bëhen spektakle të mirë fillta. Domethënë kur duan të krijojnë diçka e krijojnë në të vërtetë, jo gjoja. Po të shohësh shumë shfaqje në Shqipëri, janë shumë gjëra duhet gjoja. Domethënë, oh, bën sikur një futet i gjë.
2: Imagjino sikur është.
0: Ti si publik vëre imagjinatën në punë, drejt që ta hajë tash. Ti ke punë.
2: E bën publiku cirk.
0: Pikërisht.
2: Por të përpjekur ta perceptojë.
1: Mendoj që mund të jepet edhe libreti, domethënë skenari, ta lexojë edhe vet publiku
0: për ta kuptuar.
1: Jo për ta kuptuar,
0: për dali pa kuptuar shfaqje
1: pra syze. Ajo pak për e sigurt.
0: Okej.
1: Po që ndërkohë që janë duke performuar aktorët në skenë, ta ndjeki domethënë me tekst.
2: Me titra.
0: Mirë, do si e kemi mendjen, do ta apo do ta gjejmë pak më vonë. Ajo tani po e gjejmë. Ej, ju përshëndes.

0: 10.
1: And now, the Flash News.
2: Leshere, Flash, folër e shkoqur.
1: And now, the Flash News here on Club FM. I am from USA, oh yay. Club FM.
3: Ekspertët konfirmojnë se vera në Shqipëri ka hyrë zyrtarisht në fazën mos dil nga shtëpia, që prej orës 11

0: ose me rëndësi natyrore, po monitorohet nga afër për të shpëtuar urgjentisht nga rreziku që të mos mbeten më të tilla. Sipas burimeve, pemët në zonat e mbrojtura po jetojnë ditë vështira pasi sa herë dëgjojnë fjalën investim strategjik, nisin të kërkojnë avokat. Vijojnë debate për ndërtimet pranë zonave të mbrojtura në Zvernec, Pishporo dhe Poronart. Autoritetet sigurojnë se natyra nuk do të dëmtohet, pasi shumë shpejt nuk do të ketë më natyrë me të cilën ta krahasojnë. Ishulli Sazanit pritet zhvillohet përmes investimeve turistike ndërkombëtare dhe kjo është një histori frymëzuese. Dikur ishulli mbroi nga pushtimet e huaja, tani fokalojnë në pronësi direkte të to dhe përkursejmë shumë kohë. Një familje shqiptare është prekur emocionalisht pasi ka mësuar se edhe sot nuk do të ketë ujë në shtëpi. Sipas burimeve, familja kishte krijuar një lidhje të veçantë me ujin pasi e kishin takuar disa herë gjatë javës së kaluar. Ekspertët thonë se mungesa e ujit po i ndihmon qytetarët të vlerësojnë gjërat e vogla në jetë, si një dush normal, larja e enëve dhe civilizimi. Si serioze këto lajme sot?
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me kamë, se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old laser.
1: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Në erdi i gjumi, o zotë i madha. Nuk e di, dhe më thëmë po.
1: Më vjen mirë që Sia ka gjetu rrugën e saj. Edhe Turje ka gjetu rrugën e ti. Dhe është duke ikur për në divjak.
0: Për peshkim apo këshu për qef?
1: Nuk e di, pa me duke shumë e bukur. Të pak të nga makina që ka registruar.
2: Si s'kam shku njërë divjak.
1: Është rrugë e bukur, shrugë e bukur.
2: Shumë e bukur, shumë
1: e bukur. Thotë tani ka rre për mirëmëngjesi miq, tani ka rradhën pyllit i vjakës, kështu që hey.
0: Jo, po e di që nuk duhet i themi më këto vendet e Shqipërisë, se kam përshtypjen që mund të jenë duke na dëgjuar dhe oh, si s'na shkoi mendja për pyllin e di vjakës, tak hapin atë hartën edhe fillojnë si ajo.
1: Ose ose i bukur ky vend këtu do të ishte një fatkeqësi nëse ose
2: do të jetë i bukur.
0: Po po po, e vërtet, e vërtet.
1: Do të vinte.
0: Është nuk e di pse na do të them nuk kisha harruar të punën e protestave mblor.
2: Edhe
0: ka prap sot.
2: Pam.
1: Ka sot do më vin keq, nuk mund të shkoj dot.
2: Edhe
1: do doja ishte në një e mora vesh me vones. Në datë 26 ishte bërë një thirrje për të bërë një protestë tek Ministria e Mjedisit.
2: Ne ishim nuk,
1: po. Po, as e dia do më për datën 26, se këtë të bën kur nuk e rri në sociale, e mora vesh me datën 29.
2: Pam.
1: Edhe unë mora vesh, domethënë çfarë sot 30 dia.
0: Okej.
1: Okay. Dia mora vesh.
2: Edhe unë mësova, domethënë darkën asaj
1: ditë. Dhe sigurisht po ti edhe në Tiranë do të jem më si gatshëm për të vajtur. Edhe nëse është diku tjetër, domethënë mund të gjej mënyrën domethënë për të vajtur. Më ka ardhur shumë keq për pjesën e kësaj që po bëhet në Nart. Nuk është një vend që unë e frekuentoj, po s'ka nevojë që unë ta frekuentoj që
0: më vjen keq. Shumë i bukur. Është
1: kam vajtur në Zvernec kur kam kaluar domethënë në Vlorë, në Vlorë. Ka pëlqyer ti masë. Sepse me jem të fiksa të në Durrës është një zonë që quhet sektori Rinia, praktikisht është nga paktat zona që është afër Durrësit, që
0: po mos flasim për vende të tjera, të lutem se po japim, vazhdojmë japim ide.
2: Imagjino.
1: Fal. Jo. Në Durrës nuk është një zonë që quhet sektori Rinia.
2: Nuk është më. Imagjino të shohim edhe këtë oborrin e lezetshëm që kemi këtu në radio.
0: Jo,
2: nuk po e themi në cilën radio jemi, nuk e themi.
0: Të lutem Greta pusho, mos.
2: Unë kam një tjetër.
1: Tu zgjedhur vaj. Kështu, fal, naftë.
2: Të mirë në dashka kjo kolladë është së gjatë gjithë javës. Unë kam një tjetër.
1: Kam letra amerikanë më që thotë.
0: O, i te vaj më që lyp, i vaj gulliri që së nësone, shumë
1: mirë. Po, dhe a hëtës amerikonë të.
2: Një tjetër kështu përvoj me lidur me Zvernecit.
1: Përvoj, vëndë përvoj.
2: Kërë kemi shenë vejgjel, fëmijët zakonisht nuk preferonin Zvernecit, në më të sezon për të bërë plazh. Dhe për mua ka qenë një farë makthi që si fëmijë i qaraman një lastuar kur timoni babit merte djathas, jo majdas për të shkuar nga uiftot, sa kalonim kulaçi në Vlorë që është sheshi Pavarësia.
1: Më zgjitesh
2: shumë sepse dikur ka qenë aq zonë e paprekur, ka pasur them pa fund, maksimumi mund të ishin 15-20 familje me goxha distancë nga njëra tjetra, asnjë lloj biznesi.
0: Keni pasur këtë idenë që nuk bëhet plazh në Rër, domethënë është kjo gjëja.
2: Përveç kësaj që e kemi të gjithë si vlogja, po në fakt për prindrit se edhe për ato efektet kurative edhe për çdo lloj gjë tjetër është e pranueshme. Po thoya se si fëmijë ne dëshironi më shumë zhurmë, më shumë.
1: Po e qendron.
2: Ne vetë ku të merrnim pica, jo specat e skuqura. Por vite më vonë, kur jam rikthyer me gjithë këtë përçmim që kisha prej fëmirisë, kam dashur të kaloj aq shumë kohë, sepse është një zonë vërtet e jashtëzakonshme. Domethënë ai tylli.
1: Po.
2: Shëmëtej deri në
1: det. Realiteti im ishte ky. Kem mbaruar pushimet për shembull për Fuskot në jug, edhe normalisht do kalosh nga Vlora.
0: Do të ca pushime pas atyre lloj pushimeve.
1: Edhe ndërkohë që kemi kaluar domethënë nga Vlora, kalon ngrot, va, futesh në pyll.
2: Ftoft.
1: Jo, ftoft, jo, po, mirë më. Fryka.
2: Është
1: shumë lezetshëm.
2: O sa bukur që është.
1: Është
2: O sa bukur
1: që është. Do ta ato.
0: Jo, qoftë largmë, urojmë që të ketë ndonjë kthim brapa.
2: Për të dramatizuar situatën, sepse unë ende shpresoj që ne mund të protestojmë, kërkojmë drejtat tona dhe të shkatërrojmë sistemin, sepse ka.
1: Por kësaj gjëra mos e nuk e kuptoj pse nuk u mësuam një herë që nëse ti kërkon diçka dhe të jepet, një herë mund të jep edhe herën e dytë, herën e tretë e tjerë e tjerë. Po duke mos kërkuar
2: asgjë dorish. Pa e marr një herë.
1: Po e vërtetë është kjo.
2: Duhet të përpiqesh më shumë. Pash një meme. Dje. Kush do të fitoj? Dhëndri presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, hebre, një ndër njerëzit më të pasur në botë, apo disa shpend homoseksual?
1: Disa?
2: Shpend

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, synimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në katër stinë.

0: Jemi.
1: O zot.
0: Jemi.
2: Qesha shumë i mesaj. Në ka shkujt Adi.
3: Po, përshëndetje Adi.
2: Mirë ditë tre fantastik. Divjaka shumë bukur. Shkuam javën e parë të majt, ishte shumë bukur. Rruga, ushimi, super bio. Vetëm gjoja me bezdisur dihet ajo. Edhe unë këto kisha menduar. Mickonjat ishin si miza kali. Ma bon qunin pulla pulla. Vetëm për kësaj nuk shkohet, duhet kesh imunitet të fort.
3: Ka dhe një problem, ka dhe një problem zona e divjakës, kohët e fundit nuk bëhet. Se të vetë
2: miza kali dhe jo miza pele. Shumë maskile.
3: E pra. I çata si thonë. Nëse kanë kohët e fundit nuk bëhet ajo pjesa e disinfektimit mirë për punën e këtyre insekteve. Dhe prandaj do kjo që të vjen.
2: Duke i shitur.
3: Prandaj të vjen ajo kali i miskonjave, të vjen ose kali i mizave, të vjen aty edhe të hanë.
0: Duhet bërë dezinsektimin, domethënë se
3: duhet bërë patjetër, bëhet në tani në kohën e xhaxhit ka pasur nimi të zeza. Ideal
2: dezinsektimi.
3: Në kohën e xhaxhit pavarësisht pjesës çdo lloj të keqe, ama ato gjëra bëheshin patjetër sepse është lagunë dhe ka shumë, po shumë insekte, shumë, okay. Po të kalosh aty, nuk del gjallë. Do të thënë, nëse
0: njëse po mendoj, do të thënë, na ndikon tek pjesa e ekosistemit, nëse ti ndërhyn të.
2: Si do të fal mushkonjave çdo gjë?
3: Po, nuk po flasim për pjesën e plazhit, për pjesën e ku jetojnë banorët. Po pra, zona janë që duhet, për shembull, po të shkosh në plazh, aty po mos të bëhet kjo pjesa e
2: dezinsektimit.
3: Faleminderit. Po mos bëhet kjo, aty ti nuk bën plazh, domethënë ti thjesht je ushqim për mushkonjat e për insektet. Ne je një viktim aty që ke rastisur, që të bësh dhe më tënë.
2: Moshkonjat e ti ndërkohë ka një program radiofonik vete, në të gjojnë në këto moment.
3: Unë më thanë që ishin sponsor të emisionit tonë, moshkonjat e divjakës.
0: E disi quhet emisionit tyre?
2: Si.
0: Bëz-bëz.
3: Bëz-bëz.
0: Dhe ka shkruar Eriona, dhe ndryshën nga erë të tjera dhe minjërë sy e pak më të fort. Hello, grupi me i mirë! Tre zemra, ishile. Ne të dyjemi duke bërë punët, duke luajtur, duke gatuar çdo gjë që na del përpara. Ora, ka për të bërë shumë ky djalë. Ne jemi shumë funksional, presidenti dhe shefi im është Kai, 24 në 7.
2: Absolutisht.
0: Bravo. Bravo, këshilltare e parë. Sot do shkojmë të mbledhim lule shtrydhe në një ferm, do ruajmë disa në ngrirje dhe do bëjmë recel. Recel me fara chia.
3: Po, lule shtrydhe të si bie
0: në ferm,
3: të egra i bie apo
0: kam i dens, jo, s'besoj, qoftë është në ferm, do të jenë kështu.
3: Okej, do të jenë
2: ferm, okej.
3: Të janë zbutur domethënë, na, lule shtrydhe, na, qetso,
2: qetso. Ti ti kur ti shtrydhur, se shtrydhja është e fortë.
0: Okej.
2: Okej.
0: Do bëj një batut përjetë është me lezeshme. Dje bëm photoshoot për Kai Seconds Birthday, që është shumë shpejt,
2: për mund të ketë sa afërmin.
0: Dhe këtë vit torta ti ishte një kamion me fruta. Tani, faleminderit që na ke dërguar edhe fotot, janë të përsi shumë të bukura.
2: Dhe çfarë ka bërë ta?
0: E ato po mendoj atë se vitin e kaluar, më sa thot, torta ishte me shalçi.
2: Po unë mbaj mend të foto.
0: Dhe jo të mburrësh një çik, po të mburrësh dhe dy çika. Dhe sa kjo tjetra më duket
2: nga një për çdo vit.
0: Tani hedhim idet. Por se ka kiwi, ka kumlla, kumlla jo, rrushësh ai. Që ka vënë
2: si rrushë kumlla.
0: Rrushë kumlla, ka lule shtrydhe, po baza e kamionit po kuptoj unë se me çfarë.
2: Bazën e kamionit, po.
0: Të të them mall, s'më duket si mall.
2: Prit pak.
0: Se shumë e madhe.
3: Patata, jo.
2: Kimi. Andi.
0: Për ne s'te nuk t'i shohë shumë sot.
2: Ato brenda, kështë më duke të si ananas.
3: Po ka që folët për gative, gjëra dhe thash.
2: Ure, është ajo pjesë e shalqio, të po jo. Po jo.
0: Kush është shalqio? Ajo e bardha?
2: Po, jo, s'më t'i t'ka që
0: trash. Po jo, s'i jo. Riona në shue kur zitetin të lutëm, përveç këtëre që i njohim.
2: Pjepër?
0: Ku e ke parë pjeprin e bardhë?
2: Dimëror, kamera.
0: Veden.
2: Ai që është
0: i verdhë nga jashtë.
2: Snowball-i si quhet.
0: Çfarë?
2: Jo, është i bardhë nga jashtë.
0: Si më i bardhë?
2: Se është në ëndër, ka tjetër lloj pjepri.
0: Ah, po sa ti, ne jes ka diell edhe.
2: Ti pjepri s'ka nevojë për bën, se ka dalë.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Oma çabone, a do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
4: Oma, si e, që bone?
3: Hajde se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe borbone, e ti senti un re.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Meow.
1: Pa.
2: Allô? Pas de faire.
1: Allô?
2: Allô?
1: Allô?
2: Allô? Allô, dead?
1: Ah, allô, dead?
3: Dead.
1: Anna John dead.
3: Qui est dead?
1: Ah, yeah, as-tu?
3: Ah, comment je te l'ai dead?
2: Pa. Ah, comment je te
3: l'ai? Je te l'ai pas dead cette vidéo.
2: Shumë keqe.
3: Por lartë.
2: A? Lartë pa tjetër, lartë. Mu këtu. Jemi.
3: Dritani nga ka shkruar i nderuar Andi.
1: Po?
3: Nuk dezinfektohet laguna.
1: Po, okej. Okay.
3: Që ta dish.
2: Okay.
3: Ashtu ka qenë gjithmonë, lëre këtë kohë në komunizmin kur vdisnin njerëzit në më shumë se moshkonjat.
1: Okej.
3: Okay. E drejtë është kjo fakt.
1: Po pjesa e plazhit.
3: Po kjo prapë ishte,
1: pjesa e plazhit duhet të
3: njerëzit vdisnin. Por jo nga moshkonjat.
2: Jo nga moshkonjat.
1: Okej.
2: Jo nga mickonjat e kalit.
3: Mickonjat, po.
2: Ja kalit.
3: Jo, sinqerisht, domethënë mama vjen shumë keq, por tani të jemi pak me këmbë në tokë.
2: Po, nuk kemi pse ta shojmë gjaxhit, kur mund ta shojmë qoftë largu.
3: Po, çuaj si të duash, po sa gjëra kanë qenë relativisht më tired, sepse pas në 10-të.
2: Nuk kam gati për të them.
3: Po pas në 10-të, po jemi hapër dar, domethënë sikur s'ka rregull, s'ka.
2: Hapër dar se filluam të mësonim sa gjëra. Atë kur zdi,
3: gana doli tër ky egoizëm, ore, ky individualizëm që nuk shohim për te pragut të derës ton. Është të tmerrshme. Sepse po shikoja komentet për pjesën e
2: Pishpronart,
3: Vjosnart. Po shikoja këtë dhe një person më thonte, pse nuk dolët kur zun tokat e rriollit? Pse nuk dolët kur ju prishën bujtinet atyre në
2: O zotri, duhet dalim për çdo gjë.
3: Tu dalësh për çdo gjë, jam totalisht dakord, domethënë.
2: Dhe kush je ti shkërkon llogari?
3: Po jo fix.
2: Po di ti tash
3: më rrin totalisht kjo pjesa e argumentit, domethënë, sepse kjo çon ujë tek armiku në fund të ditës.
2: Po, dhe armiku
3: kush është? Vetë shteti jo. Uj pa ujë dhe ujë s'ka, po me ujë kemi. Dhe në këtë, domethënë kjo dhe arsyeja tjetër është jo po vetë votuat. Po mirë, më e votuam në rastin më ideologjik, po në rastin më ideologjik e votova. Ky personi na doli çilpsir, na doli maskara, na doli personi më i keq në botë. Tani çfarë duhet bërë, sepse morë vendimin para 2 vjetësh ose 1 viti, duhet të vazhdosh me atë idenë që është e njëjta problematik që vijon dhe ti thjesht ta pranosh sepse bërë një gabim në të shkuarën? Është
2: ose mund të zgjedhësh një ditë bukur ta rrezosh.
3: Po kjo është pikërisht gjë. Domthon duhet të
1: shiko, duhet
3: të më falësh, nuk e di pse u ingranova
1: kjo. Jo, është kjo është e vërtet, por që
2: klubi politik.
1: Por që duhet vërtet që të ngrihen njerëzit për çfarë do lloj teme dhe nuk ka rëndësi pjesa e gjeografisë. Është vërtet kjo që pse s'është janë ngritur, s'u nuk u ngritën për rrugën e kombit që u bë me pagesë.
2: Ajo është
1: e nuk u ngrit, domethënë nuk u ngritën për
3: rrugën e kombit me pagesë.
1: Me radhë në radhë.
3: Asfalti elektoral që prishet 2 muaj pasi ti e bën.
1: Është shumë.
3: Kurudha që ka 15,000 vite.
1: Se do bën
2: 6,000 punëtor.
1: Se kanë thënë, është vërtet kjo që kanë premtuar për se unë e dija ti Barcalete, thoshë kështu që
3: e kurudha.
1: A po si
3: po më po ecën po.
1: Nuk ishte Barcaleto.
3: Të bie më shkurt ta bësh në këmbë this point. Jo, më nuk e di. Ka 1000 gjëra, po.
1: Okej, okay. 1000 gjëra.
3: 1000 gjëra,
1: 1000 gjëra.
2: Ne më jemi te 1000.
3: Çka Bonaparte nuk ja doli të luftoj dot në dy fronte.
2: Se Bonaparte. Kishte
3: nuk ja doli dot të luftoj në dy fronte. Edhe Hitleri me ta them troç, domethënë me Gjermaninë nazisti që ishte një fuqi ushtarake shumë e fortë, nuk ja doli dot të fitojë në dy fronte. Ne do të zgjedhim një pikë dhe të merremi tek ajo, sepse ne nuk e kemi luksin që të bëjmë dhe 1000 protesta, nuk përhapet dot njeriu sepse
2: disi
3: shtypet. Çdo secila prej këtyre shtypet.
2: Domethënë ama nëse jemi bashkë si ato thuprat.
1: O zot, mos të lutem, mos.
2: Skënderbe.
3: Po duhet marrë një gjë dhe ta çojmë deri në fund. 80% nuk është satisfaksionuese. 50% ai është më pak. Nuk e bëjmë dot. Atëherë do ta çojmë një gjë, ta çojmë deri në fund. Sepse nuk e di me tërmend, kam qenë shumë idealist dhe për pjesën e optimist, nuk do them idealist, për pjesën e Shqipërisë do bëhet. Po sinqerisht, nëse nuk i vend nuk i gjysim këmbët në baltë dhe nuk bëhemi pis për këtë gjë që ne duam ta bëjmë, nuk kam për ta bërë të tjerët. Kush neri nuk na e bën Shqipërinë?
2: Kush merr?
3: Kush neri?
2: Kush merr?

sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: kënaqe, aktivitete super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Puna nuk pret, e asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sat, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pa si ishte kështu. Që a ishte numri më
1: duket. Duket se kur
0: a dhe sa ditë numërohesh,
1: më
0: duket se ishte.
1: Duket që është provimi i parë i maturës.
0: Po, po, po.
1: Po. Po është për gjuhën e huaj, kështu që.
2: A, e po tani se duket sigurimi shumë të vjetër. Tani Corrado.
1: Jemi, jemi. Corrado. Duket se jemi shumë të vjetër, Corrado.
2: Okej.
1: Çaka.
2: Më vjetër se ti jam. Jo, po më që jep më pranë.
1: Ti je si Vera.
2: Zonësve, faleminderit. Është provimi detyrueshëm matematika, gjuhë, letërsi dhe gjuhë huaj.
1: Po me si dhe sa kanë? Huaj, gjuhë, letërsi dhe matematik. Po për këtë rend janë. Do si ti si rend
0: si rend provimi.
2: Gjuhë huaj para gjuhës?
1: Po, bëjnë gjuhën sepse është konsiderohet provimi i lehtë.
0: Po sepse edhe nuk i rëndon. Ne mirë anglisht se sa shqip, normalisht.
1: Do gjuhë letërsia? Letërsia
2: do të konsiderohet më lehtë kur ndërkohë ti gjuhën e këtë të ndërtuar.
1: Edhe se di, po pra. Po prandaj ne dalim keq në gjuhë dhe marrim.
2: Po ndoshta vetë bëra jo para. Ej, po.
1: Pastaj problemi
2: është. Mesjeve ka vetëm një? Se më duket të kam gjuar.
1: Një më duket se është, po. Një, më duket
0: si
1: një.
0: Si mund të jetosh, si mund të jetojnë
1: ta? Unë dikur kam zgjedhur 3.
2: Edhe unë 3.
1: Kam zgjedhur biologji të avancuar, biologji të thelluar, edhe kimi të thelluar.
2: Avancuar dhe thelluar si
0: ishin? Edhe biologji sipërfaqësore.
1: Po. Edhe biologji tangenciale. Edhe kështu.
2: Ne kemi pas 2.
1: Edhe pak biologji sporadike.
0: Okej. Ne
2: kemi pas 3
1: zgjedhje. 3. Domun kam 3.
2: Dhe nuk kemi pas gjuhën e huaj.
1: Çfarë maturiteti? Ai 2012.
2: 2012. Po 2 kemi pas.
1: Unë kam bërë 3. Sepse kam bërë çështë kreditesh, praktikisht, dhe zgjodha edhe të dy të thelluarat, edhe të avancuarën e biologjisë, si ka qenë viti i dytë. Në vitet e dytë kemi pasur disa lëndë me zgjedhje, jo çdo shkollë kishte të njëjtat. Arsyeja pse edhe unë ndrova gjimnaz dikur.
2: Edhe unë këtë kam bërë
1: për çështë kreditesh. Dhe biologjinë e avancuar që ka qenë shumë e bukur fakt sepse atë vit diskutoi mbi gjenetikën, në biologji diskutoi mbi bakteret, viruset, ishte më shumë në sens në një sens praktik dhe ishte si bioteknologji.
2: Më pëlqen shumë kjo.
0: Ne përgatitet që në atë kohë për pjesën e COVID-19. E bëhet atë
2: se një pandemi të mundshme patjetër, edhe unë ndoshta
1: diskutuar, do ka patur për pjesën e si sistemi epidemiologjik, domethënë epidemi, pandemi, etj. Ne diskutuar edhe unë me atë jam.
2: Çfarë morën kimi?
1: Në kimi mora 9.
2: Unë zgjodha kimi celular, matematikë të
0: celular. Unë jam
1: në kimi mora 9 dhe më më theri.
2: Edhe mua, disa jam mërzitur.
1: Sepse kisha lënë një kapitull totalisht pa studiuar, nga që kisha lexuar gabim pjesën e pjesën e programit që supozohej të përmbante, se kisha kuptuar mirë dhe kisha lënë një kapitull pa
2: e pësekur fare.
1: Dhe aty kisha një ishte një ushtrim, domethënë që duhet ta bëja, dhe isha në lart.
2: Ndërsa mua s'më doli koha se ndihmova ca të tjerë.
1: Ti ndonjë gjë kam bërë dhon, ishte të mërshme, sepse kur unë të them të drejtë se lejoja vetes si ti pyesja, në fakt, por sido që të jetë, por më vinin zysha domethënë aty si e ke bërë ti këtë ushtrim, si e ke bërë ti këtë ushtrim për persona të tjerë. Dhe unë pranoj si besoj këtij vendi. Faj kot.
0: Ke drejtë vëlla. Jo, ke drejtë, se nuk
2: na ka ardhur një mesazh shumë i gjatë, që në fakt doja ishte ta lexoja.
0: Ele ka pas se këngës direkt edhe futemi direkt
2: edhe lexojmë mesazhin. Shumë trends.
1: Është bërë shumë trend Apex.
2: Apex
1: edhe Chemical Brothers janë shumë të mirë. Kam shumë qejf atë Salmon Song.
2: Po, the Salmon Dance.
1: Salmon Dance.

0: We're only here to make you.
1: Para se ti të duash të lexosh atë që ti dëshiron të lexosh, që është orë 13 e ka kajdit lindje.
0: Ua, si e zharuar.
1: Saktësuar, madje përsa i përket këtij temi, ka të drejtë, domethënë, në datë lindjes sikur i shkon më shumë. Sepse ti feston datën për jo ditën. Edhe pse bie fort dakord me Erionën, rallu bie dakord me Erionën. Është datë lindjes e ti feston datën jo ditën, por ajo është dita jote, domethënë është dita që të dedikohet ty, si për shembull dita e emrit kur ti feston emrin e gjëra të këtij lloji,
0: në
1: këto që janë ortodokse
0: etj. Po,
1: por që në këtë rast
0: është
1: për ty, prandaj ditë lindja më rrin më shumë për ty. Unë festoj ditë lindjen tënde, jo datën, nuk është se është thjesht data.
0: Sepse jo natë lindje, unë për shembull kam një datë.
1: Po ka qenë ditë në Kin. Efes, e përshëndesin vëllezërit tan kinez.
2: Po,
0: gjithë. Çin çin çin.
2: Ai mesazhi çfarë thoshte? Ai mesazhi çfarë thoshte?
0: Po, është një mesazh nga Dritane, është thotë.
2: Po.
0: Se duhet të
1: fillojmë të bëjmë dakord nis.
2: Alo, përshëndetje.
0: Kjo ngritje që kërkoni ju është kundër të ardhmes së Shqipërisë.
2: Okej.
1: Pik. Ja.
0: Të gjithë ata që po protestojnë janë pjesë e grupeve marksiste dhe të paguar nga Soros. Gajtit. Ai projekt sjell Shqipërinë në qendër të vëmendjes dhe të investimeve botërore. Dikur kur keni qenë të vegjël, në vitin 2005, u përzu një firmë nga më të njohurat në botë, nga Kakomeja, se disa që as kanë pasur pronë dhe as kanë sot u ngritën në këto revolta që thoni ju. Edhe sot pas 21 vitesh nuk ka ardhur asnjë investitor i madh i huaj. Mentaliteti komunist që nuk njeh as zhvillim as pronë private, është ky që të protestohet kur një investim privat nga investitor serioz sulmohet nga amalgama marxisto-mafioze. Nuk ka një shërbim që i bëhet grupeve kriminale dhe armiqve të Shqipërisë, është thirrja për protest ndaj një investimi privat për pronë private që do sjellë një mori investitor serioz në vend. Por lumi komunist nuk e do zhvillimin e Shqipërisë. Se sa instrumentalizuar është kjo thirrje, duket qartë se bëhet kundër investitorit dhe pronave legjitime dhe jo kundër qeverisë. Doni të rrezoni qeverinë? Bëjeni protestën në Tiranë, jo tek pronarët legjitim dhe investitorët serioz. Tani nga gjitha këto se ka shumë për diskutuar.
1: Po pra.
0: Kjo fjalë e fundit qëndron në përgjithësi, për çfarë po diskutoni ne?
1: Fjalët e fundit po, doni të rrezonin qeverinë, bëjeni protestën në Tiranë, jo tek pronarët legjitim
0: dhe
1: investitorët serioz.
0: Po, me këtë fjalë, domethënë ne nisëm krejt diskutimin duke thënë se si nuk e ditëm këtë tek Ministria e Mjedisit të protestën.
1: Edhe
0: në parim jam shumë dakord. Ama çfarë nga i nisëm ne të gjithë
2: unë them që mund ta diskutojmë
0: dhe diskutojmë pas pas
2: sepse
0: shumë e vogël.
2: Okej.
0: Jo, thjesht ideja ne po diskutonin për këtë ligjin e para dy viteve që është miratuar për ndërhyrje në zona të mbrojtura. Tani nuk është nevojat na thot Leo DiCaprio se sa e rëndësishme është të ruhet një ekosistem në një zonë të mbrojtur.
2: Pikërisht.
1: Dhe në zonat të mbrojtura s'ka pronë private, thjesht sa për të saktësuar.
2: Pikërisht.

0: Ora 11:02.
1: 8 vite Prestigehome Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestigehome Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestigehome Center, pafundësisht me ty.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
6: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
7: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse vlla të dukem unë ty?
7: Falo vlla, se ti e di që unë të kam si motër, fak.
8: Pu sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vlla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vlla si?
7: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
3: Po pse rën, e kishte me mua?
8: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: kam qenë tani me të shkoj. Se do të motra.
7: Doesn't make sense. E kisha
3: nuk më make sense as mua. Old laser.
7: Jo të thonë vlla, thonë grave. Për herë të ska.
8: Yes, yes.
7: Pimi, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O, palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Yemi.
1: Yemi.
0: Haydi.
2: Yemi. Vazhdojmë akoma.
0: Vazhdojmë akoma.
2: Tani, prap duke mos njohur ligjin koral fa një të pavërtetë të madhe, mund të qëndroj. Termi zona të mbrojtura ka lindur pas pronës private, mund të jetë zonë mbrojtur për edhe pronë private, kush e përjashton këtë? Zonat e mbrojtura kanë lindur me një ligj në vitin 90, ndërsa prona private me shekuj me parë, dhe ja mostoni pasaktësi një këshill mbajeni në parim, por mos lezi me terma ligjor. Nuk flas me terma ligjor, nuk kja kam haberin për sër për këtë pjesë së ligjit. Kemi mjaftueshëm prodhim nga Fakulteti i Drejtësisë për juristat të rinj etj etj. Por që në parim, mua s'më bën sens që të ketë mbi vendosje të dy gjërave të ndryshme, pronë private dhe zonë mbrojtur. Nuk mendoj që mund të jenë të dyja e njëjta gjë. Njësoj si ti kur ke një pronë private, vjen shteti ta, si quhet ajo gjëja që ta shpronson sepse do bëj një rrugë aty e gjëra të tillë.
0: Për një gjë më të madhe.
2: Parimisht, domethënë në këtë sens,
0: kur është e vërtetë, kesh... kur është e vërtetë se kur ka sigurisht që ka dallaveri dhe ka budalliqe, por kur është e vërtetë, domethënë
2: në Shqipërinë e kemi mbivendosje të pronës, është një nga problematikat që ka, por që nuk në parim nuk më duket me sens që ti në një zonë private të kesh në zonë të mbrojtur të kesh pronë private.
3: Me sa duket, domethënë
0: një sekondë, a mund të bëj një pyetje, më fal, falgjet. Se e shoh pak të acaruar dritani në mënyrën se si flasim ne. Ne kemi gjithë të drejtën e botës për të pasur dyshime për pjesën e ndërtimit që do bëhet aty. Jo më larg se
3: dhe një nga problemet që kemi me qeverinë është nuk ka konsultime publike,
0: po pra,
3: nuk ka
0: është porti Durrësit që ka nisur dhe nuk e di se çfarë po bëhet. Domethënë ka kaq kohë shiten shtëpia, shiten gjëra, zhytet dhe kemi të gjithë të drejtën e botës për të dyshuar edhe për pjesën e nartës, se si është dhënë. Unë nuk e di afare.
3: Zonë private, se kjo është e drejtë.
0: Unë nuk e di afare këtë gjë. Sot ma that në emision që kjo gjë, domethënë kur u dha, si mund të jepet narta? Për një që nga prom private, se kuptojmë të
3: gjithë private, dhe në shumë vende tjera, në fakt, edhe në Shqipëri mund të ketë zona private brenda një zone të mbrojtur. Por, duhet dhe t'i nështrojë disa kufizimeve ligjore, absolutisht për mbrojtjen e mjedisit. Edhe dorëta një...
2: Të me lejo një gjithë vogël, do më thënë. Për pjesën e qovë diskutimit, ne vuajmë nga mungesa e diskutimit. Nuk diskutojmë. Në vjet përgjithshme. Ndodh diçka dhe shpesh është mbyllur, nuk ka mendimin tim, ti ke mendimin tënd, as nuk e dëgjojmë personin tjetër etj etj. E vlerësoj faktin që dritani minimalisht e merr mundimin dhe na ka shkruar, sepse është diçka që
3: për këtë shumë faleminderit.
2: Shpreh mendimin e tij dhe nuk ta marr as pak për keq, domethënë.
3: Jo, më edhe po mësoj me këtë rast, sepse mbi të gjitha domethënë
2: për këtë pjesë. Dhe bie totalisht dakord me atë pjesën e diskutojmë në parim dhe as pak në terma ligjore, sepse unë jam jurist. Greta është jurist, Andi është jurist, asnjë prej ne nuk e ka paktën këtë background që të flasin në terma ligjor. Të flasin personat që janë adapt për këtë punë, për pjesën e sa është e ligjshme, nuk është e ligjshme. Ne po diskutojmë mbi një parim madhor që nëse edhe aty ka pronë private dhe mund të ketë pronë private etj etj, unë dyshoj thellësisht që ky personi, Greta që mund të ketë pronën e vet, ka hyrë në kontakt me kushnerin për të investuar aty. Për mua, mendim totalisht personal.
3: Kushneri është në Sazan, kjo është tjetër gjë.
2: Ja, më duket se jo, kompania që aty më duket nga sa pa, ishte një kompani nga Katari, diçka e tillë, por që kishte lidhje edhe me kushnerin. Domthonjë kjo është ideja pse përmendet kushneri ai.
3: Vetëm çështja aty, domethënë edhe tek
2: për të mos ti përmendur dhe emrin e tij. Po pra, tek kjo pjesë e kam, është një politikë madhore,
0: punërinë.
2: Është një politikë madhore.
3: Shumë vogël pikla, çaj ishte fundërkohë.
2: Po.
3: Shumë e tmerrshme.
2: Sa vjen. Është politikë madhore që po jepen zona të ndryshme, po jepen pasuri publike në fund të ditës, pasuri që na bëjnë mirë për komunitetin.
3: Edhe tani edhe me këtë
2: vetëm gjithë fokusin. Po jepen gjëra që i përkas, nuk më themi i përkasin komunitetin, por kanë të mira publike etj etj, sepse ne nuk ekzistojmë të veçuar. Se dikush ka një gjë të vetën, domethënë aty, nuk mund të ndikojë për 90% tjetër të popullsisë. Prandaj quhen zona komunitare etj etj që kanë të mirë, është e mirë publike. Në këtë kontekst, unë kam të kjo që është një politikë madhore ku shteti ose persona që kanë pushtetin i japin vetes të drejtën që pa konsultime publike, pa këtë të mirën e përbashkët që secili për ne ka, të japi zona strategjike të ndryshme bashkë me termin e ri që është investitor strategjik, që nëse ti ke 10 milion lek kapital të vjetër,
3: okay,
2: ti
3: po tani
2: mund të investoke etj etj kudo në një vend ose një.
3: Në parim
2: sepse
3: ka
2: në parim kam këtë pjesën tjetër. Nga gjithë kjo gjëja që po bëj, që ne po themi po investojnë, po sjellin, po sjellin, po sjellin, tek personazhi fundor, që është populli ose individi, nuk të vjen asgjë. Por nuk të vjen pik asgjë prej gjëje.
3: Tani mua më bën përshtypje, kjo pjesa do të thënë që pse revolta, nuk kemi pas investitor serioz, nuk ka ardhur as investitor i madh i huaj, gjëra sjellin zhvillime të tjera. Mendimin tim, dhe sinqerisht do preferoja të ishim duke folur për gjëra të tjera. Problemet janë shumë shumë më të thella. Nuk e di sa zhvillim mund të sjell një çfarë do lloj investimi qoftë serioz i madh i huaj në një vend ku nuk po kemi ujë, domethënë vjen. Dhe arsimi është në këto nivele që është edhe shëndetësia. Nëse do i kishim këto mirë, do ishim edhe vetë investitor shumë më serioz.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë prapo vite këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu Komo.

0: Jemi. Jemi
1: këtu, por ishim, këtu jemi, këtu do të
0: por,
1: jemi.
0: Por nuk e di, domethënë, por është Daniel. Një moment.
1: A do hym direkt?
0: E, o Corrado, o Corrado, po ku i kire të lua, o Corrado
1: të lua. Corrado vende s'ka nisur dhe në zemrat ne ka kapur.
0: Një sekund, Corrado. E të gjohë, mësaj.
2: Lete jetë kjo rubrik, a i që do t'ju falë qëtësi.
0: O, zëtë, që e kemi shumë nevojshë të
2: vërte. Për shpirtra dhe ngratë.
1: Shetësia, jo vetëm, do t'ju ofroj një dhurat nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex, sepse jemi në momentin e kuisit muzikor. Corrado do të interpretoj një copës teksti të shkëpur nga një këngë e famshme, të cilën ka përkthyer përshtatur variantin Tri Klubes, që gjithë duhet të bëni ju, është të gjeni titullin e kësaj këngë dhe emrin e artistit përkatës ose të bandës. Ta dërgoni aty me mesazh në
0: 069 20 70 222. Jo të bandave që futen edhe grabisin banka. Jo. E kemi për banda bandës muzikore. Po
1: Corrado ndjes
2: grupe okay. Interesi ka.
0: Hazat.
2: Gjithë fjalet që ajo tha po më sillen në mendje. Po më sillen në mendje gjithë fjalet që ajo tha.
0: E, na e the një herë, po.
2: Më fal
0: kënga, po e thot kënga.
2: Jo ka të tjera fjalë që thot.
0: Që thot, po.
2: Vetëm fletore.
1: Do jetë grua.
2: Gjithë fjalët që ajo tha, ajo është grua?
0: Okej. Okay.
2: Gjithë fjalët që ajo tha, po më sillen në mendje. Gjithë fjalët që ajo tha. Kjo nuk mjafton. Jam në hall të madh. Dhe ndihem krejt i humbur. Nëse kërkoj ndihmë, është vetëm sepse qëndrimi me ty mi ka hapur syt. A mund ta besoja një surpriz kaq të përsosur? Vazhdoj të pyes veten dhe pyes pa fund. Vazhdoj të mbyll syt, por nuk të shoh kur kund. Dua të fluturoj në një vend ku jemi veç ti dhe unë. Askush tjetër.
0: Askush tjetër. Fjalë më shurie. Të jash zakon që një...
2: Dhe jam kredi hutuar. I zë në kur dhe në presion. Thonë se është fajim, por unë e dua gjithmon. Dua ta qoj largë, ati ku djeli dhe shiu bien bi fytyrën time, duke largë të turp. Kur ndalin e na shikojnë, s'më shqetson as pak, sepse për të ndjeja të që ajo ndjen për mua. Mund të përpiqem të shtirem. Mund të përpiqem të harroj. Por po më çmend krejt.
1: Krejt.
2: Nga zemra. Nuk të lë dot. Të shkoj.
0: Zot, nuk e please.
1: Please, s'il vous plaît, por favor, bitte Corrado.
0: Safi.
2: Tani do të mbaj mend çfarë thash.
1: Okej. Turma tani ato s'ra kërkoj një përsëritje. S'ka gjë, edhe nëse nuk e thuaj soi.
2: Gjithë fjalët që ajo tha. Gjithë fjalët që ajo tha, po mos sillen në mendje. Po mos sillen në mendje. Gjithë fjalët që ajo tha.
0: O Zoti madh, o Corrado, na e the një herë, o Corrado.
2: Gjithë fjalët që ajo tha.
0: Prap.
2: Po më sillen në mendje.
0: Okej, e kuptuam, e kuptuam. Okej.
2: Kjo nuk mjafton.
0: As mjafton, prap duhet ta theksojm gjithë fjalët. Okej.
2: Jam në hall të madh. Ndihem kreti humbur. Nëse kërkoj ndihmë është vetëm sepse qëndrimi me ty mi ka hapur syt. A mund ta besoja një surprizë kaq të përsosur? Vazhdoj të pyes veten, edhe pyes pa fund. Vazhdoj të mbyll syt, për s'të shoh kur kund.
0: Nga ike.
2: Dua të fluturoj në një vend ku jemi veç ti dhe unë.
0: Dhe unë.
2: Askush tjetër. Askund. Dhe jam krejt i hutuar. I zë në kurthe në presion. Thonë se është fajim. Për unë dua gjithmonë. Dua të qoj largë. Ati ku djeli dhe shiu bie mbi fytyrën time, duke larë çdo turp. Kur ndalen e na shikojnë, s'më shqetëson as pak, sepse për të ndjej atë që ajo ndjen për mua. Mund të përpiqem të shtirem, mund të përpiqem të harroj, por po më çmend krejt, dhe nga zemra se lë të shkoj.
0: 069 20 70 222. Na shkruani pra për titullin ose grupin e
1: jo, të dyja i duam.
0: Këngëtar, këngëtare, si nuk e di çfarë është.
1: Me i shkathim i shpejti.
0: Patjetër.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Bam bam bam bam bam bam bam bam
5: bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam club.
6: Okay.
7: Po ishte e këndshme.
5: Shumë e
7: këndshme. Nuk e di kë dua më shumë, versionin e Rezarta Smajës apo versionin e Shkodrës Elektronike?
5: Te jemi anuse.
7: E jemi anuse dhe kam përshtypjen që më rrin më shumë versioni Rezarta Smajës.
5: Të njëjti mendim ka dhe kolegu imi pas ditëve. Po, ç'është shihesh?
7: Ç'është shihesh? Ç'është shihesh?
5: Tani sidoqoftë Shkodra Elektronike ka shkruar.
7: Po. Atë. Dhe u futa nuk e thon si kam ndjekur fakt festivalin e këngës, nuk e ndjek asnjëherë kështu më shumë kërshëri, do shumë sporadikisht. Por jo, u futa e ripash dhe një herë do thash, okay, po këtë vit që ka konkuruar Rezarta Smaja, domethënë. Kush e fitoi? Nuk si fitoi Ronila.
5: Po, e mbaj mend. Unë kam parë live atë.
7: Okay, interesante.
5: Yeah, me gjithë
7: ato. Zjeve e miq.
5: Fakti që rikthehet, rivlerësohet varianti i Rezartës është dhe falë këtij.
7: Falë ti, po.
5: Të shkojë të
7: sinjalika. Po, temas shumë
5: shumë. Ja shumë të mirë këta.
7: Po që të dyja janë.
5: Kola me Beatricën.
7: Po, bravo i qoftë.
5: Dua shumë mirë. Dëgjojini, mbështetini.
7: Këtë është aja rrova, La Fazani për shumë.
5: Sa i mirë. Des. Arber Salihu.
7: Arber po.
5: Shumë i mirë.
7: Kemi prodhim të mirë, nuk kemi pa gjë. Po. Pavarësisht komercit.
5: Thotë jo.
7: Kemi edhe një fitues.
5: Ki fitues?
7: Që miqër, rradh parë një herë ta fillojmë me këngën, është Tattoo all the things she said. Ishte kënga që a reinterpretuam, sigurisht në mënyrë mjeshtërore.
5: Yes.
7: Dhe besoj të gjithë e njohim si këngë për arsye më nga burr apo jo.
5: Po, gjithë më menduar që janë dy motra lesbike.
7: Çfarë? Wow.
5: Është vërtet, nuk kanë ndonjë censur për.
8: Se motra janë to?
7: Po jo.
5: Jo, nuk janë. E pra,
7: janë lesbike. Jo.
8: A si bisa? Na paska gënjer për çdo gjë?
7: Kanë qenë.
5: Kemi gënjer, thjesht. S'kemi kuptuar.
7: Kanë qenë.
5: Por një lëvizje marketingu.
7: Po puthëshin më.
8: O zot,
7: Spark. Imagjino.
5: Edhe me Moza Medicot.
8: Pas kemi jetuar në një gënjeshtër të madhe më.
7: E vërtet. Rusët më rusët.
5: Adila është fituesja e kuicit muzikor.
7: Adila,
5: me
7: numrin
5: e telefonit 727 në fund. Adila i dashur ke fituar një dhuratë nga Rivaldi, dy bileta nga Cineplex për ndjekur filmat e tu të preferuar, të cilat mund të tërheqësh në redaksinë e Radios Club FM. Çdo ditë e njëjtë brenda një muaji nga ora 15 deri në orën 18.
7: Ku nuk ka asgjë në dorë, thjesht e ta dish.

0: cu o preț super golin, Lore Stolin. Capi Celsan, ne Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Ezdes me kjo këngë. Si e realizuar para 2 vitesh?
1: E shumë bukur këto Deep Purple. Do ta mendojnë seriozisht të bëjnë një karrierë në muzikë.
0: Mendoj se po, mendoj se po.
2: Se jo, ne mund të mbështesim në radio, mund që t'i bëjmë edhe ne atë reklamën tonë që
0: ata tetë sa më shumë si dihet.
2: Po patjetër.
0: Ndoshta na përmendin.
1: Si është në Shqip Deep Purple?
0: Se këta artistët janë ndonjëherë pa fytyrë. Prilindi është në Shqip,
1: prilindi. Po, he, ma vje thellë.
2: E diva.
1: Se kështu e thonë edhe ke makina me 7x4 timon?
0: Ja, nuk të përmend më. Atëherë ti lexojmë çik shpejt vetëm mesazhet që na kanë ardhur dhe si kemi lexuar dhe kalojmë një herë te rubrika e preferuarit të gjithëve. Tani Brenda na ka shkruar goxha më herë, tyje përshëndetje. Jeni shumë të mirë të tre së bashku. Ju uroj një super fundjavë të mbarë dhe të bukur. U argëtofshi dhe bëfshi shef sa më shumë. Gjithmirë nga Dani Brana. Gjithashtu Dani Brana. Një fundjavë kështu diellore po të freskët.
1: Do mundohem të përcjelloj lëkurën këtë të diel,
0: sa më mirë do bësh.
2: Do e bë. E ke bërë sefta apo këtë të diel?
1: Sefta kam bërë që në prill, po.
0: Edhe unë e bëra sefta.
2: Edhe ti e bëra sefta
0: në palas.
2: Palasti, ha?
0: Po te Mania.
2: Wow, po kishte, jo kishte mana aty apo?
1: Gjumë oligarkët.
0: Gjumë, por unë shkoj me bukë me djath aty.
2: Edhe jo, ti shkon edhe për të protestuar, në fakt.
0: Ti shkoj, jo, protestoj duke ngrënë.
2: Oligarkët ndërkohë duke u larë aty.
1: Bukë me parmigjan ose.
0: Shkoj, është i yti, nuk është i oligarkëve.
2: As bëhet
0: fjalë. Pse jo? Dritani na ka shkruar, ju falenderoj për transparencën e komunikimit, por në një mënyrë jemi dhe koleg. Tano ku punëm më të përdo. Unë vetë kam parimet djatha. Për mua individi, prona private, liria e besimit dhe shprejes, janë shtyllat që mbaj një komba po shtetë të lirë. Dhe çdo iniciativë private që sjell zhvillim duhet mbështetet. Nuk duhet alem zhvillimin e Shqipërisë në parat e drogës dhe të grupeve kriminale. Jeni emisioni më i bukur i radios shqiptare bashkë me atë makinë me ditë.
2: Ama mat,
0: ju rëj më të mirë atë juve pavarësisht se nuk ndajmë të njëta ide përveç Gretës.
1: Greta, të lutem, je sinqert, nuk e ka shkruar makinë me dy timon. Pse gënjen popullin që nuk
0: e ka shkruar?
1: E ka shkruar, por gjithsesi bëj unë kështu sikur.
0: Ja, e kupton se ti ke parimet majta.
2: Ti majtist.
0: Ti komunist.
1: Në fakt unë kam parimet e majta.
0: E di.
1: Vërtet, nuk e hedh poshtë.
2: Ore, ne këtu themi vërtetë, pavarësisht se duket sikur po bëj. Vërtet do i thonë, themi gjithkohë në këtë emision.
0: Jo.
2: Jo.
0: Jo.
1: Jo. Jo.
0: Jo. Jo. Pinguinët notojnë me 36 km/h. Është shumë e vërtetë.
1: Është po. Tek Aberrerën ajo.
2: Po pse i gatron emision? Ma hoqi tro Greta.
0: Po themi të vërtetën.
2: Më fal, ka filluar një muzikë në spot.
0: Keni të drejtë. Jo, ishte.
2: Të lutem. A mund të bëhemi serioz? Po.
0: Tani duhet kisha lexuar fillimisht Erionin, pastaj Britanit, se nuk shkon dot, nuk pajtohem me Britanin. Për dy arsye. Njëra është arsyeja që ta Greta për zonat e mbrojtura dhe tjetra, nëse është pronë private, pagesa për kundrejt pronarëve është shumë e ulët ose nuk ka spak. Pra dëgjime publike nuk ka, takime private me pronarë të pronarëve nuk bëhen. Çdo veprim nuk e di në fakt sa e lishme dhe a është e detyrueshme të bëhet? Nuk e kam ide.
1: Në grupin e interesit,
2: në vetë patjetër.
0: Okej, çdo veprimtari e
2: di, çdo investim i madh duhet patjetër që të pyesi të gjithë banorët rreth rrotull që
0: okej, domethënë kjo është besoja apo nuk e di ka ndonjë.
2: Patjetër.
0: Nuk bëhet në mënyra të shpejta dhe fshehura si ndaj qytetarëve të cilët kanë votuar, thotë ajo. Këto janë faktorë të cilët tregojnë mungesë respekti, transparencë dhe ta trajtosh vendin tënd.
2: Një nga arsyet që pse u fitua tek me lumin e Vjosës ishte pikërisht që kishin bërë letra fallse, sikur kishin bërë diskutime me banorët e zonës, në fakt nuk kishin bërë fare.
0: Ose është
2: një skem, ose është një skem tjetër që marrin disa, nëse flasim për Vjosën, shkojnë tek një zonë për shkakun në Burrel dhe i thotë, "A jeni dakord ju këtu?" Po. Edhe thonë, "Ja ku jam pamjet, ne kemi bërë në Vjosë." Edhe hajde vërtetoje ti. Domethënë me letra e bëjnë sikur bëhet. Sikur bëhet kjo gjë, ja ndërkohë që bëhen fiktive komplet.
0: Okay.
2: Kjo është ajo. Tashi mund të ta marrim seriozisht emisionin ju lutem.
1: Si informacion, zona e mbrojtur është dhe laguna e Vajinit në Lezhë dhe është dhe pronë private. Është pronë mlikajve me shekuj, por shteti nuk lejon të bëjnë vepra të tilla si në art. Pronë private është edhe toka ime thotë, por shteti.
0: Ja, lexoj datë, problemi nuk... janë izraelitët thotë dhe planet e tyre 60 viteve të fundit. Prandaj vetëm Okej, okay, e kuptova
1: se është edhe toka ime, por shteti nuk më lejon as ta shëshoj pa marr leje, pa paraqitur projektin dhe pa tabelën e punimeve.
2: Po,
0: sepse unë nuk jam zot investitor izraelit.
1: Po, investitor izraelit ose investitor strategjik.
2: Ore, ne m'fal tani se po hym, se falim, më faleminderit se më nxiti dhe mua. Ka kemi një rrugë Kemi një rrugë tek lagja ime, jemi në mes të Tiranës, po marr vesh që po shtrohem fshatra larg.
0: Mes Tiranë jem.
2: Mund qendër jam, nice, gjithsesi. Wow. Jam në Tiranë, jam brenda.
1: E pasi problemin brenda.
0: E kemi këtu.
2: Dhe është një është të shtruar para nuk e di, para jam 20 vjetësh. Tani vjen elektriku, vjen ujësielli, si hap njëri kanal, tjetri kanal dhe është bër aty edhe në këmb, të bëhen amortizatorë, të bëhen copë. Dhe nuk vjen asnjë rafal që ta shtroj. Ne duam ta shtrojmë vet. Po të themi që ta shtrojmë vet, të marrin të fusin brenda. Tash si zgjidhet kjo gjë
1: tash?
2: Edhe ta prishin.
1: Ti e shtron?
2: Ti e shtron atë, ta prishet të futet brenda. Edhe kjo.
0: Ti në orën shtatë kur mbaron emisioni mund të marrësh në telefon në një program tjetër dhe ta denoncosh.
2: Sa më nuk ka sugjeruar. Mos sugjeron ndonjë apo
0: po më patjetër, flasim në inbox.
2: Në inbox.
1: Atë më lërtë të rrshqas në DM.
2: Da thuaj çfarë ndodhi mbrëm Corrado, a u mblodhët as u mblodhët?
1: Unë do futem direkte në temë miqër, se nuk ju jap më informacione konfidenciale.
0: Duhet të ketë arrit në një pikë pak
1: marr vesh këto informacione që jepen në konfidencialitetin e ne të treve, dalin edhe jashtë, nuk e di kush i dëgjon, domethënë.
0: Edhe ju kanë në...
1: se di si val, si?
0: Si val radio.
1: E tmeshme.
2: Po ju kanë, mos ju kanë
0: COVID-in në handavirus.
1: Edhe nuk e di domethënë, do futem direkte dhe pa.
2: Okej.
1: Po si mund ta dinte për shembull Greta javën si kaloi se si, po nuk ka si ta di, se s'ka qenë aty me ne, nuk mos bëj si
0: paska Metmenia andon që ne i gjetëm dy fjalë.
1: Nuk na ka Metmenia, thjesht ideja është që ti s'ke nga ta dish, kështu që temi kësaj radhe është Vonesa.
0: Nuk e di, Vonesa.
1: Vonesa. Shef kur nuk ka Vonesa.
2: Fjalën në pjat, kështu na e ke thënë.
1: Je shumë afër, ë? Je shumë afër.
0: Pjat.
1: Nuk është pjat, po është gjë tjetër, je shumë afër.
2: Te xhere. Jo.
0: Tav,
2: dheu.
0: Tavonesa. Atëherë.
1: Tav. Je shumë afër. Jo.
0: Na shkruan.
1: Ta shpjegoj unë.
0: Adela kam fituar se nuk ju ndoshet.
1: Adela ke fituar zemër.
0: Ke fituar. Urime.
1: Dhe tani do fitosh edhe dije. Që të hynë në pumër asgjë, po do t'i fitosh.
2: Asnjë do t'i përdorësh ta si vend.
1: Po tani ti edhe di dhe ke. Vërtet, yes, mos ti bie shumë gjatë. Lidhe nga një situatë antropologjike ku Frodo Pelasgë e kishin funksiononin me idioma, domethënë fjalët kanë rrjedhur nga shprehit që ato
0: idiomat janë këta të përshëndetshëm.
1: Po them, për shembull, Greta vjen me si?
2: Okej.
1: Si the?
0: Idiom është kjo e Maqedonisë së Veriut.
1: Ajo e po, ajo është fix.
2: Okej.
1: Edhe ku isha?
0: Idioma.
1: E, mbaj gojën, e? Edhe
0: pa shdo mëri
1: i dhe me idiomat, e zëm për shumë Greta vjen diku me Vones. Falë, po aludoj.
2: Nuk ishe sa shtu fare.
1: Edhe
0: asiher.
1: Dhe shpreja është vjen si vezan saq. E ke kënë gatu, gatu njeri vezëm saq asier, nuk gatuhet. Se zë jo të riveza si për e tjere tjere.
0: Pra, së është mirë.
1: A i vënes? Si vezan saq, por ne i themi vezan, veri i thonë vo. është vo. Vo në saq.
0: A i shumë është mërzit që gjithë dhe ma të fjallë, se gjithi gjithë më të pamundur.
2: O, zotë ku, zotë.
1: Ti me ndonë se kështë gjithë më pamundur. Termi tjetër është
2: gjë. Unë, unë arroba, unë unë shkëput, tani hamë arroba dhe fjallë, kush ishte fjallë bas, për qëfar për flisnim.
1: Na, është brek.
2: Për Vonesën ishte, a, Vonesa.
0: Vonesa. Fjallë tjetër është
1: kërkim.
0: Kërkim.
2: Kërkim.
0: Atër, kurepsh.
1: Jo.
0: Kure pjek kimon me vez. Kimon në saç, ajo bën
1: kër për të shprehur në zhargonin e përditshëm, fjalët i kthejnë mrapsh.
2: Okej.
1: Kërkim.
0: Po.
1: Nuk është kërkim, sepse
0: është kimkër?
1: Vet kimkër, po, yes. Por vet procesi të kërkuarit ka dhimbje. Është një pjesë e të kërkuarit në kërkim, ti ke dhimbje, ke vuajt.
0: Po në kim ti ke rënkim.
1: Rënkim e thyer pas.
2: Si s'na kishte.
1: Është kërkim.
0: Po noja.
1: Bie.
0: Jo the N word.
1: Po është këtu është.
2: Okej.
0: Bie si veza sakt.
1: Budget.
0: Budget. Atëherë, vjen nga
1: kjo është thjesht fare, du më thënë, vjen nga termi buqet. Buqet dhe buqet kanë qenë një da gjë. Pse, sepse Robi që kishte lek dhe kapital ngrenë të zëri më shumë se tjerë. Nuk kam 200 lek në gjep tani dhe po gërthas.
2: E kuptoj.
0: Imagino.
2: E kuptoj.
1: Dhe fundit, gërmim.
0: Gërmim.
2: Gërmim.
1: Gërmim.
2: Gërmim. Mim gërë. Mim gër,
0: po po. Ndoshta është nga gegët. Ço bëni toskët me fjalën? I bëni kryç.
1: Bëni veriz. Unë s'u më fol.
0: Gërmim. Gër.
2: Gër.
1: Gër. Gërmim është të guri imët. Por ti dhe unë e gërryen derisa e bën domethën gurin,
0: ha? E pluan dhe guri sepse dhimbja.
1: Guri imët.
0: Nga dashuria
1: për. Dhe kjo është vërtet në fakt. Domethënë sipas sipas Shabet,
0: një
1: procesi i të gërmuar, nuk kupton domethënë komplet idenë të imtëzuarit të dheut të befuskot.
0: Faleminderit shumë.
2: Kjo ishte tri klubi për këtë javë. Edhe urojmë që
1: e gërmove.
2: Do të gjojmë sërish të shtunën tjetër. Ju urojmë të kaloni sa më bukur. Bëfshi qef edhe ne këtë gjë do shkëmbëjmë. Edhe pse bëm qef apo jo.
0: Ne kalon shumë mirë dhe un tani po mbohem edhe jo 3 orë me të drejtën.
1: Po jam shumë dakord, sunës tjetër.
2: Okej, vazhdoni vetëm ju, un po iki. Ciao. Dëgjojmë.
0: Puthje për qafimin.
2: Paçi.

0: 12. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
5: Po pse rënë, e kishtë me mua?
6: Po jo vla, nuk e kishtë me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town.

0: Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Yeah.
1: A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, ta plëdoj dhe ke foto.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Boys, Boys, Summertime Love e Sabrina Salerno u kthye në simbolin e verës europiane të viteve 80. Kënga ishte italo disco puro, ritëm plazhi, synthe dhe refren super ngjitës. Për arsye pse u bë kaq e famshme, ishte videoklipi pikant në pishinë. Në disa vende televizioni censuroi sepse konsideroi shumë provokues për kohën. Pikërisht kjo e bëri edhe më të famshme. Sabrina u bë një nga ikonat më të mëdha pop në Europë lindore dhe të mesme gjatë fundit viteve 80, sidomos me këngën Boys, Boys.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je

0: pasti për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Tarzan Boy e Baltimora u bë hit mbar botror në 1985 falë refrenit legjendar me britmën përsëritse, që shumë njerëz e këndojnë edhe sot pa e ditur titullin e këngës. Projekti Baltimora ishte italian, por këngëtari karizmatik Jimmy McShane ishte nga Irlanda e Veriut. Stili tij ekstravagant dhe energjia në skenë e kthyen menjëherë në ikonën e viteve 80. Kënga u rikthye shumë herë në mod fal filmave, reklamave dhe spoteve, sidomos pas përdorimit në filmin Teenage Mutant Ninja Turtles 3.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM.

0: 15 e 2 minuta.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto

0: Bank, make it happen.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
0: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Touch Me, I Want Your Body e Samantha Fox ishte një nga këngët më provokuese të vitit 86 dhe e ktheu Samantën nga modele glam në një super yll të popit. Shumë radio në atë kohë hezitonin ta transmetonin këngën për shkak të titullit dhe tekstit sensual, por pikërisht kjo polemik e bëri edhe më të famshme. Refreni u kthye më njëherë në simbolin e popit të viteve 80, videoklipi me stilin aerobik me dritat e neonit dhe atmosfera flirtuese është sot një kapsul perfekte estetikës asaj dekade.

Rusja ime është pijake që loj me fshesë të shoqin, sepse shkelin bi dyshemen që ajo sa po i kishtë larë. Erdi policia dhe priti deri sa të thaj, pastaj arrestoj.

ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Drive until the sunset.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. You Keep Me Hanging On e Kim Wilde ishte fillimisht një hit i grupit The Supremes në vitet 60, por Kim e ktheu në një hymn synth-pop të viteve 80. Versioni i saj fillimisht nuk pritej të publikohej si single, por DJ-t dhe klubet filluan ta luanin aq shpesh sa kompania diskografike ndryshoi mendim. Në vitin 1987, kënga rriti numër 1 në Amerikë. Ritmi elektronik dhe zëri energjik i Kim Wilde e bën versionin e saj krejt ndryshe nga originali, soul, tamam tingull tipik neoni i viteve 80.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kos fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A e dini se thot një miku im për peshën e vajzave që frekuentojnë bllokun? Pesha Neto 50 kg me makeup 54 kg, me aksesor 59 dhe me gjithë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. I Wanna Dance With Somebody e Whitney Houston u publikua në vitin 1987 dhe u bë menjëherë një nga himnet më të mëdha pop të gjitha kohërave. Ironikisht, edhe pse tingëllon super festive, teksti flet për vetminë dhe dëshirën për të gjetur dashurinë e vërtet. Whitney e këndonte me aq energji sa shumica e njerëzve e perceptojnë vetëm si këngë party. Autorët e këngës ishin të njëjtët që shkruan hitin Girls Just Wanna Have Fun për Cyndi Lauper. Fillimisht shumë kritikë menduan se kënga ishte shumë pop, por publiku e ktheu në një klasike absolute të viteve 80.

0: këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futbol, o dhe radio. 100% i realizushëm.

0: Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.pl.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Kote kanë, nuk kanë që në bëjnë. Falë Zotit, djelin nuk në e vjedhin dot. Se të ishte për politikanët, tani do ishim në hije.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Relax e Frankie Goes to Hollywood ishte aq provokuese në vitin 1984 sa BBC e ndaloi transmetimin e saj në radio dhe televizion për shkak të tekstit dhe nënkuptimeve seksuale. Por ndalimi pati efektin e kundërt. Njerëzit u bën akoma më kurioz dhe kënga shpërtheu, duke qëndruar javë të tëra në vendin e parë në Britaninë e Madhe. Videoklipi me atmosferën underground, lëkurë, klub nate ishte shumë i guximshëm për kohën dhe e ktheu Relax në një simbol rebel të popit të viteve 80.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

E, si që nga jeta. Sa më shumë kalon koha, aq më tepër shtohen dilemat. Çdo vit shtojmë në peshë, kurse i më tepër para, shëmtohemi më shumë. Zdi njeriu shkret për këtë gëzohet e për këtë i dërohet.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam të tani, se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk
1: do
2: nuk make sense as mua. Old Lisa,
1: you're on the phone, don't grab it. Palermo tani ska kuptim.
4: Yes, yes.
1: Oh, pimi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco e Ota One u bë një nga këngët margëtuese të epokës disco, falë refrenit ku çdo shkronjë përshkruan vajzën ideale, tamam stil party. Kënga ishte aq ngjitëse sa u adaptua në shumë gjuhë stadiume sportive në të gjithë Evropën. Edhe sot përdoret shpesh në festa retro, sepse publiku e këndon më një herë sapo fillon DISCO. Pas suksesit të disco, Ota One shpërtheu edhe me hitin Hands Up, duke u kthyer në një nga emrat më të njohur të Eurodiscos.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lekë. Makinë lodhër 599 lekë. Makinë për fëmijë 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: A të duket vetja i suksesshëm me femrat në Facebook? Je tamam si një prestigjator me famë në radio. Klav FM, ka për radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Opposites Attract e Paula Abdul u bë superhit jo vetëm për këngën, por edhe për videoklipin revolucionar ku Paula kërcente me personazhin vizatimor Max Cat Cat. Në fund të viteve 80, kjo ishte diçka shumë moderne. Kombinimi i animacionit me njerëz real u frymzua nga filmi Who Framed Roger Rabbit dhe publiku u çmend pas tij. Paula ishte fillimisht koreografe për artistë si Janet Jackson, para se të bëhej vet ylli popit. Te Opposites Attract ajo tregoi pse konsiderohej një nga artistet më të forta të kohës.

0: këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora 15.
0: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos harro.
4: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Sot më ka thonë gruaja, bëre gafë, ik edhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Club FM, Kaper Radio.

0: vetë më të bukur andaj me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Kalimba de Luna e Tony Esposito ishte një nga këngët më egzotike të viteve 80 sepse bashkon popin italian me ritme afrikane dhe instrumente perkusioni. Titulli vjen nga kalimba, një instrument tradicional afrikan, i njohur si pianoja e gishtave. Kjo i dha këngës atë atmosferën tropikale dhe misterioze që e bëri hit në të gjithë Europën. Më vonë kënga u rikëndua edhe nga Boniem, duke kthyer në një klasik të dance floorit të viteve 80.

Çaj keyfi, shefat e mi u përplasën keq me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Club FM, lere shefin, kape radion.

0: Ora 15 e 32 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
2: Number 5.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
4: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
3: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Klab FM Power Play. I could

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Maniac e Michael Cimbello u bë legjendare fal filmit Flashdance, por fillimisht kënga nuk ishte shkruar për kërcim. Versioni i parë kishte frymëzim nga filmat horror dhe fliste për një vrasës maniak. Kur producentët e Flashdance dëgjuan ritmin energjik, Cimbello ndryshoi tekstin dhe ktheu në him motivues për kërcimin. Rezultati, një nga kolonat zanore më ikonike të viteve 80 dhe një këngë që edhe sot lidhet më njëherë me skenat e shërbimit dhe energjinë pafund.

0: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo. Në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Dje, hapa email të ri. Kërkonte një password me 8 karaktere. Prandaj kërkova një mendim nga gruaja. Dhe e dini si më tha.
6: Vëre burbarda plus 7 xhuxhet, 8 karaktere.
5: Club FM, Kape Radio.

0: ora 16:00.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Ju bie pika gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, pajame, kajsos.

0: Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Fame e Irene Cara u bë një himn i vërtet i viteve 80 për ëndrrën e famës dhe jetës artistike. Kënga u bë pjesë e filmit dhe serialit legjendar Fame dhe kap atmosferën e studentëve që luftojnë me sukses në botën e artit në New York. Refreni I'm Gonna Live Forever u kthye në një slogan kulturor për një brez të gjithë artistësh dhe Irene Cara u bë një nga zërat më ikonë të kolonave zanore të Hollywoodit në atë kohë.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ti e Zysha na shpjegoj kundrinorin e shdrejt, dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmijë 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Life is Life e Opus u kthye në një himn të papritur botëror në vitet 80. Edhe pse fillimisht ishte thjesht një këngë koncerti, momentet më ikonike janë videot ku turma në stadium e këndon na na na na në sinkron, sidomos performanca live në stadiumin e SK Rapid Vienna. Kënga shpërtheu edhe më shumë kur u përdor në sport, sidomos në futboll, ku bën një lloj himni për nxemjen para ndeshjeve. Sot, sapo dëgjojmë refrenin, të gjithë lidhim menjëherë me energjinë e stadiumit dhe festave masive.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 16 e 30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
7: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Po më poti, vla,
9: a e di sa të drejtë ke?
10: Pse, vla të duke mund ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
10: Jo të dynë nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
10: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
11: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pas e
10: kishtë me ty. Se dule, o motëra.
9: Doesn't make sense, e kishtë
10: me mua. Nuk make sense as mua. Old laser,
9: Yes, yes. Pimi, hyp mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
8: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Si ka mundësi, kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj e

Është vërtet se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fundjavë ne bëhemi pak si budallëj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Sweet Dreams Are Made of This e Eurythmics është një nga këngët më ikonike të viteve 80, e ndërtuar mbi një beat minimalist dhe synth të ftohtë që u bë menjëherë revolucion në pop. Zëri Annie Lennox dhe stilimi androgjen në videoklip e bën këngën edhe më misterioze dhe vizualisht të paharrueshme. Ajo pamje me flokët portokalli dhe kostumin e kuq u kthye në simbolin e epokës së MTV. Kënga lindi nga një moment frustrimi grupit gjatë turneve dhe teksti fillimisht ishte shumë më i errët se versioni final. Ironikisht, një këngë për ëndrat e ëmbla ka një nën tekst shumë të ftohtë dhe filozofik për kontrollin dhe realitetin.

0: të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora 17.
2: Stop! Mos blij as që pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini, 699 lek. Çantë plazhi, 290 lek. Shapka, 290 lek. Peshqir për fëmijë, 290 lek. Shezlon, 1490 lek. Dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
10: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
11: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
10: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
12: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. I'm So Excited e The Pointer Sisters është një nga këngët më energjike të viteve 80, një shpërthim puro dance pop me vokale që ngrihen gjithnjë më lart. Interesante është se kënga fillimisht u publikua në 1982-shin dhe nuk u bë menjëherë mega hit, por kur u risoll një version të remiksuar në 84-ën, shpërtheu në përklasifikime. Grupi ishte i njohur për harmonitë vokale live pa playback dhe shpesh performancat e tyre ishin aq energjike sa publiku mendonte se ishte një version studio. Kënga u kthye në simbolin e party mood të pastër, sapo fillon, nuk ka kthim më pas.

0: me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 10 minutash.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohej dot me vetveten. Jo.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citat në komentar, se duke on motra.
5: Doesn't make sense. E kisha
6: nuk më make sense as mua. Old laser.
5: Ver jone thon of my phone grave. Për emrat e ska dhe kuptim. Hopim hyp mbrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, e i zët. I just wanna be part of your symphony. Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. La Bamba e Los Lobos u bë hit botëror në vitin 1987, pal filmit La Bamba për jetën e Richie Valens. Kënga është në fakt një version modern i një këngë tradicionale meksikane nga Veracruz, që ekzistonte shumë kohë para rockut. Los Lobos e transformuan në një version rock energjik që shpërtheu në klasifikime. Edhe pse filmi flet për Richie Valens, versioni i famshëm që dëgjojmë në film dhe radio është pikërisht i Los Lobos, jo i Valensit, dhe u kthye në një nga momentet më ikonike të rockut latin të Hollywoodit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjenin në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
3: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën. Me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi. Të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lekë. Makinë lodër 599 lekë. Makinë për fëmijë 999 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

A dini se thot imiku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow.

0: Ora 18:10.
1: Po pret Supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
8: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
11: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
12: Apo kjo ka lajfitur fare?
13: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.

0: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Hot Stuff e Donna Summer u publikua në 1979 dhe ishte një nga këngët që e ktheu diskon drejt një tingulli më rock. Ajo që e bën interesante është miksimi, kitara rock me bite disco, diçka që në atë kohë nuk ishte shumë e zakonshme. Kjo e bëri këngën të shpërthej në klube dhe radio njëkohësisht. Donna Summer shpesh quhet mbretresha e diskos dhe Hot Stuff, një nga këngët që e forcoi më shumë këtë titull, duke u bërë hit numër 1 në Amerikë e për të mbetur klasiku i pistave të kërcimit edhe sot.

0: e kuptoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Surpriza shfaqe aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
11: Number 5.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
10: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
12: It's a wonderful thing to fall in love with you.
11: Number 4.
12: Don't worry me.
10: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Klab FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: djeni lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë. Klab FM

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory, vetëm 19.990 lek plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Need You Tonight e In Excess u bë një nga hitet më të mëdha të viteve 80, fal një groovi minimalist që fillon pothuajse si demo dhe shpërthen në një mix rock funk shumë sensual. Kënga u bashkua me Mediate në videoklip, duke krijuar një transicion ikon ku shihen kartolina me tekste dhe numra që bien si referencë për Casablanca, një homazh kreativ që bëri klipin legjendar në MTV. Karizma e Michael Hutchence në atë periudhë ishte aq e fortë sa shumë kritike quajtën këngën shembullin perfekt të rockut të errët dhe elegant të viteve 80.

sat djalë punëtor që është ky, ë? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: Ora 19:10.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
3: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse rëndë, e kishtë me mua?
7: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra
6: se
7: vla,
6: kam të citat e të nësë, se duke o motëra.
3: Doesn't make sense,
6: nuk më make sense as mua. Old laser,
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
10: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
11: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
10: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
11: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
10: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
11: O si i kaluam ne, oba?
10: Super!
11: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
10: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
11: Dëgjo këtu është emision në radio!
9: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
12: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
13: Për më shumë info, unyt.edu.al.

e besoni. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Vamos a la playa, Erigera, është një nga hitet më ironike të Italo Disco së viteve 80. Në pamje të parë, tingëllon si një këngë verore për plazhin edhe për argëtimin, por në realitet, teksti flet në mënyrë të fshehtë për pasojat bërthamore dhe një botë të ndryshuar pas shpërthimeve. Kontrasti mes melodisë së gëzuar dhe mesazhit të errët e bëri këngën ikonike. Shumë njerëz në atë kohë këndonin në festa pa e kuptuar fare nën tekstin, duke e kthyer në një himn veror të rrem që sot është klasiku absolut i viteve 80.

0: këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Mos blij as që pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini, 699 lek. Çantë plajji, 290 lek. Shapka, 290 lek. Peshqir për fëmi, 290 lek. Shezlon, 1490 lek. Dhe gjithë koleksioni i plajjit me 40% ullje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pranë familjes.
2: Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Abrakadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin lodër 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

kurën bashkëshorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
0: Steven Sanchez, Chuck the Money. Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: A sa e shkurtër është kjo fundjava? Fillon të shtunë? Mbaron djelë. Club FM.

0: ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
0: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: surpriza, shfaqe, aktivitete, super argëti për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro. Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi, ti do garancinë, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha, do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Girls Just Wanna Have Fun e Cyndi Lauper u bë një himn i viteve 80 për lirinë, argëtimin dhe energjinë femërore. Kënga në fakt është një cover i një versioni më të vjetër, por Cyndi e transformoi në një shpërthim popi me ngjyra neoni, stil ekstravagant dhe një video që u bë ikonë e hershme MTV. Autori këngës origjinale kishte shkruar nga këndvështrimi maskullor, por Cyndi e ktheu komplet mesazhin në një deklaratë fuqishme për pavarësinë e vajzave, dhe kështu lindi një nga refrenet më të njohura në historinë e popit.

0: Ora 20.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla të thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Si ka mundësi që sa më shumë plane të bësh për fundjavën?

Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. She Drives Me Crazy e Fine Young Cannibals u bë një nga hitet më të veçanta të fund viteve 80 me beatin clap që e një menjëherë dhe pas një sekonde. Vokali veçantë i këngës vjen nga Roland Gift, i cili kishte një stil krejt ndryshe nga rocku tipik britanik, më shumë soul, më i butë, por shumë karakteristik. Kënga u bën numër 1 në Amerikë dhe u përdor në shumë reklama e filma, sepse tingëllon si një dashuri e çmendur, por me një vibe super të pastër pop që nuk të hiqet nga mendja.

0: Këngët më të mira disco të viteve 80 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
6: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Kush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë, çdo ditë.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Si është jetë? Shumë gjëra varen nga këmbë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: Ora 23:00.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: O më çabone, a do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O, ma, si e, që bone?
3: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe borbone, e ti senti un re.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë detaje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
12: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Disco Band e Scotch është një nga ato këngë që e përkufizojnë Italo Discon. Synthet shndritshme, ritëm që s'ndalet dhe një energji totalisht klubesh të viteve 80. Kënga nuk është thjesht për një band disco, por për idenë një grupi misterioz që jeton vetëm për natën, drita dhe vallëzimin, si një legjendë urbane e pistës së kërcimit. Disco Band u bë hit i madh në Europë sepse ishte e thjeshtë, ngjitse dhe perfekte për radio dhe klube njëkohësisht. Një nga ato këngë që sapo nis të detyron të lëvizësh pa u menduar.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira disco të viteve 80, ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: A dini ku ti them sinqeritetun?

0: Ora 21.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mën ty?
1: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat me kamë sa të
2: do të motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old
1: Lisa, veri jone thonë vllai, thonë grave. Për emrat e ska të kuptim. Hopim hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Club FM.

Ora 21:30. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.

0: mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin lodër 599 lek. Makin për fmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Club FM

0: Ola, 22.
1: Po më qa bune, a do vishë ta pish një kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bune?
1: Ajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bune.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti urre.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.